대통 잡지가 더 중국은 하진 잠릉 그 야진 로진 비디급 체크인 바 안티 세프르케 되줄래 중계 머리 잔임 집 재능 돈치들은 더 돈벌디 고다셔비 잔임 쳤을 집 심자니 좀 등 아미르케 등차 지금 인바 등 잠릉 그 응 자집바 이미선이 요래 안초 런니 제 제자다나 중국 다동 걸풍 멤버 세와 등득 요래 게된 잠릉 그 근거 제자들잖아 중국 다동 멤버 동시르니 좀 걸풍 제 제특 멘체도 초성니 오바래다 Drongkurta tung member tongshirani zima gilpongche cetik menchita choshangni yobarila. Drongki drongchirtang drongsibla mamti chowang gilin shepi mambura. Shewa dintlag zim yobatang tatung gungu juanchin mar shewa jetang saya ngalag yola. Lunda nijinang ngarang drongki gilpong zakil mambur shimbatang. Gilpong kimchang mambur tarusungdi. Kongso dertil chorum mambi mgdati ngi semtang tab samarnjag yola. Nitsin dadak gatoni drongko mamang gachil denbi chorarol tabgina tatung matani gachil mbetsun shegui bap separ chun yola. Pedi Tangjan, Harjin Tangrab Tungku Ling and Tangpo in Batang, Tungki Sung Chungkinjan, Genchang Tangpo, Topke Chidilji, Mamunji Sui Chisel Tor Tangjatang, Gomrujent, Tanmung Shinjur Yung Shaji Tirele. Tertan, Nancy Lujani, Betam Mumbin Tombarti, Chiluni Tung Nikolo Levdi, Jenanga Tunchin Rantang Dombertang, Tungchir Tang Tungsubje, Tungmi Murray Chanum Yumbati, Chiluni Tung Chiluli, Dabji Pajatang, Shuyungni, Jundung Chasotan Tapashajatangji. Tirim di digital lab di tomjor tang mangzu hi khol sim tin bje den je je chu rang ge tang lab jen je de kap den tap shi de zhong hua mer ge jia de la bu ji yong wa sha ji deng ni yin ne ngan zi da da de jin ba cheng man ne den ke le xi sen bi meng ben deng wen ji yong shi yin ne shu yong ni zhong zhong che chu ten tap gu na ni pa da shu yong ni je ji sa pel deng shu yong ni tem de je kap jong wa shu yong ni deng nian chung ji shi gu ji yu le de ne ngan zi tun bi shu yong ji tap ji ji guo ba yin ne